Du tar også for halvtank av fem. Du skal få vite. På hvilken løsning. Så jeg vet ikke.